dafalen kun bɛ kɛ furuko la baarako la kalanko la bolodenko la dafalen kun bɛ kɛ wolofa bana la woloba bana la woloden bana la jigitigɛ bana la jamana mana kan jamana mara la jamanatigi ko jamanadenw.